او جتم انسانیتی جی کومینا حضرتی جی خوزایا جباکی جی آوستا حلتی.